Afrika swa nga tiko nkulu a nga ta va na rito la ku kala mitlangu ya gamo hi ve na Marokos lweyi a thindekisiweke norho ku va a kumeka ku nga ntlangu wa ugamo bya kupa va tshwenxiwile ku ka ntlangu wa mameya xinaxi i desta kumekisela meus caros.